ben ana ba de ko au he ye tama na ne me la wa ba ya tama sa ya cha ya ano ma ya he ye e ha ya ha ya ha ya